Oida, os nå des blodet. Oida, os nå des herz. Oida, da mach ma irgendwas. Geht's da gut? Oida,